0: fadi aman krofo. Papa chosuma me.
1: Aze.
0: Mm-hmm.
1: Na aye hare ama won.
0: Na omunim so omtoto enyo managu ama hyen ni maya. Ene omunim se adwuma bi esei. Hyeniye.
1: Mm.
0: Na wo sei obi adwuma.